628 93 59 35. Anatan Famara, 666 93 59 35. Wana ke mekhali ti mane nan tafama wo sigi fi mekhe ma kono wo na fala sumi be wo na fala sile be konde anumba e raba bipu ma radio mbipe ma kaya kali nan ti ma wo bila kanyan kya ma wo nke li diya mono konyi wo mfa ve shama ke kamara nan tafama kwe remedi la gine gine wo kwe nan na isigira sa se pour vous, merci à vous.